અલકા યાજ્ઞિક, માર્ચ માસર 20 તારીખથી 1966 મસીહા કલકત્તાને સે જન્મ નેઇથિલે। તાંકર સુરર જાદુગરી આઉ ગાયબાર શૈલી લાગି સે સંગીત પ્રેમીમાનકુ સબુબેળે આકર્ષિત કરીપારિછન। માત્ર 6 વરસ વયસનુ સે આકાશવાણી કલકત્તા લાગી ભજન ગાયબાર મૂલ કરીથિલે। આઉ માત્ર 10 વરસ વયસથી ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନାବା ଲାଗି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ଶୁଭ୍ରା ୟାଗ୍ନିକ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟିକା ଥିଲେ। ଇ ବାବତେ ଆର୍ ଫିର୍ କଥା ହେମା। ଏ ଗୀତଟା ଶୁଣିସାରିଲା ଉତ୍ତରୁ ଏହା ଚେନ୍ ସୁନୁନ୍ ସିନେମା କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେର ଏ ଗୀତଟା କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ କୁମାର ସାନୁ ଆଉ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ସମୀର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ ଯତିନ ଲଲିତ।